sakunenzi ilaba silo sama sekola o sakunenzi ilaba silo sama sekola o sakunenzi ilaba silo sama sekola.